lagi padu pisan. Rumase punika tekale kepedhang raris. Suwejo desangyang, are menawi dekakenane ngantuk sinar suci.

padha kerang sahananing saning ngawi ngrubede ring ngange sarira uning punika sampun leduhe sane pacang rubede paukudan.

kan sampun pada pawekana ngetarayang menawi dikletukannya sana leket mugur wastu yukti sida telikayone sayan-sayan nipisang.

sapunika seantukan ahang kare rasa aku nih sampun mutilar ringat nyanani.

kemah kawinan karya sapunika santukan kantun wenten sanenekul sanemano inggih punika senenge ring kesukan jagat.

aluh muat pikayun tahan mari lepas elah rikalaning nincap punika.

Inggih rakan-rakan rai, sahabat budaya, wawu sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisandya. Rakan-rakan rai, umat Hindu Sedharma, mugi-mugi ida sang yang widiwasa ngicenin kerahyuan lan kerahajengan.